kendo kawonda makalo bayudo pesa kara to chadi pesa ne onge nyithiwa onge mwandu lek to chewa kendo kawonda kabasela woro chadi.

0: unakuka jiko yoche pusweta Tayuro manalango wa sereba ya toko tibichwe Kulisi weongo zitu tida kuto mawojo rumo Aworo chwichi mungu ni mino nega ya mino reso Na njimi inekende ni mino nega ya mino reso Na njimi inekende
1: Uli long li long